0: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
1: فانبذ إليهم. ابن رديجه Oh, terputus. Ya. Sambil menunggu atau kembali lagi membaca oleh Bu Nur Aziza. Pada kalimah kita baca sekarang. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan, Babi.